0: tutaire muhorodere katifuno ndi hello wanje ndi kurungi yongeza ira kali yao ni kuhulirwe kurungi oha
1: ndi mulavu mtukuna mchangwa
0: ok ndi mulavu kiangwa lio gambo tamkamu wange bukaire butoko
1: mwana kasana konga
0: ee kasana kalihona
1: ee kura mkize Joseph
0: na yanyi kura mkize oliyote
1: na Joseph mna Uganda
0: mtiri
1: Ronaldi mna mkize
0: ego Ronaldi olistede
1: haba tukawana mtikuna mo kuru kakamu anda
0: ok
1: na huka na huka na mori ni kasi ya ripo ni mwana mbako nire
0: ok
1: mtikuna mtikuna
0: okay, okay, ndi mulavu. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Utu mkuru.
0: Ndi kurungi woliota.
1: Ndi kurungi.
0: Wano
1: valijano msomesa kasemeye nyangireka.
0: Ego msomesa bukaire kurungi oku.
1: Bukaire kurungi.
0: Mm.
1: Nenda mtiaha wangu wangu wangu.
0: Barabu kuimuki.

0: abantu baingi bayizire nibehora sente nibakora nibarugamu nibasirayivinga nibafuna sente kandi abandi bayizire nibehora ibintu nibiremera kimu ne kintu kye yasangirwe na cyakikozera atakehora hoga nacyo nibamarira nibakitwara so kiro kino adieri niye nsonga tukwenda tuhanjure tubazeho katoito tukwata abaheru abagezi kutusinga batuhabule batuha magezi turole nko turasobora mu kwehora sente tukayikozesa tukayizaza amagoba tukasasura yo aloni tukagaruka tukasigaza adieri akazindaro kawe
1: ansa gifuna hati tu abantu tugenda kwehora sente nabahuriza abo bajya kigaruka mu kandi bajya kigenderaho mboyehora sente arosho kuba ina miliyoni 10 ukagama nyina diro yange inkuhambye nyena nyehore miliyoni 3 ngene ngura akaprotocol bakanzigire benunji baito ina miliyoni 10 zibintu byawo bayiro takabayiro kubitunda hati wayehora miliyoni 3 wagamba kangene mu iki ibiri rundo mu kwezi kuno njya kubanza swire hati imbo kwihaye ukagenda ukagura protei hati sahe n'imbo bano hika utunzire ibintu byabandi miliyoni 3 z'abandi usangwe zigaruye kandi ubu kugenda ukaga kangende kwihora sente nsimbiro muryango gwange gwenje ubukwato ina captain de yokora kato ina business ende yokora no endo tanikira sente ezo nizo tanike kukolesa hati aho zijya kuremera ubukoje kushubura olete sati, olete yo mfuka, osange baguzile sati, mfuka zile meri. Hato osanga kando buhile burabiroho hile waki, wa magoba genda kuteka msentezo, hato osanga aho bintu byona bya kufundira, kande sentezo, nuhu kusango mwana arwa hilo hilo hila sente, hato uhura ngubayenda kutuwale kintu kiyangu. Mm. Kwa kia kwehora, oina kuplaninga, nyo manya nkuhora.
2: No, barasi zoni kiyo
1: kweholeramu. Kani kweholeramu, ituena tuwehora, busate hora. Tuina naita mabanja.
2: Mm.
1: Baito yehoze rota.
2: Kandi umaziri kwehora. Mm-hmm. Okozese ziki.
1: Okozese ziki. Hukwa sente zo gene no zikolese bintu bindi. Kandi ziri ezawe zo kabomanyire ngora asasura. Kandi to zini.
2: Mm.
0: Hati. Mm. Ekintu kino nikyo ngambi hile nikienda kwetegereza mono. Mm. Akwehore mituwale etano. Mm. Ni emule makusasura.
1: Mm.
0: Onu na yehora atano. Mm. Ni gamule makusasura. Mm. Onu na yehore mituwale kenana. Mm. Ni emule makusasura. Owa milioni itano na wene zimule makusasura. Chichi ekiri hagati yaho.
1: Taida kapito kunu inyime ya kuwa na atani. Kisa kusubura.
0: Kando mtu.
1: Ama nyele nyeno mriango guango guenju. Nja kusubura senda zinu nizo mkulesi. Senda zitali zawe ngezo inaho na yu kapito zo ya huiro.
0: Ata dieri.
1: Ezo sentezi bazirimele.
0: Haroho muntu akutandika na sentezi.
1: Mm. Ya sentezi.
0: Na akora, na agule gali, na agula pikipiki, na agula hakasaka.
1: Aha.
0: Atake horaga.
1: Eee.
0: Hati, ubu akumara kupagasa sentezi ezo.
1: Mm.
0: Atakagire kuehora.
1: Mm.
0: E sentezo, kujia kwesanga ungu sentezi hoireho, hati watunura kwehora, e sentezi nuzibazigire nka.
1: Hati sentezi wazitahiro mbitu e bindi.
2: E chokubanza, mboba nukora business, mboine kuba ni kibaro.
1: E kibaro.
2: No manyantis.
0: Kankoleho kinu, sigazi kapito.
2: Yes.
0: Omuntu osobora kukora, okagule bintu, okemaraho kapito.
1: Tusobora.
0: Hati sentezi nu. Echi kuhambiriza kujia kwehoro kabota kehoraga. Kandi sento ba ireno zikora. Chichi. Nyowe habu wange mba ireni ngamba anti.
1: Mm.
0: Otakagire kwehora. Soko ye kaguze. Sente zinu mba ireni nye milioni 3. Hati nsigaize mwana zigira. Nkagule bintu. Nyagura kiri, nyagura kinu, nyagura kinu. Nyasigaza milioni zange 3. Za kapito.
1: Mm.
0: Hati osigaize mwabiri.
1: Mm.
0: Haba haki noja kwehoro takechumitirize. Kugamba esente zinu. Ekizirire. Tiki kusobora kuliezi mkwehora.
1: Hato kisentezo subaine.
0: Lokirole kigamba.
1: Hato chubaine kikuleta sentezo.
0: Obaire neisatu.
1: Obaire neisatu.
0: Osigaize mwikumi.
1: Waguze vitu vyao.
0: Osigaize mwikumi. Otakagire kwehora.
1: Mm.
0: Haba haki otagamba. Eki kutuara sente zange zinu. Obunda yehora. Ebintu byange tikiabe maleho.
1: Ata aro kintu kibiribintu bibiti.
0: Mm.
1: Aro kugama nyi hoze sente. Nyasigaza o sente ziti. Habuburuwele. Obunda ruwele sente azituwele muiwaru. Ezo azihiremu.
0: Osobora kwehora sente noje muiwaru.
1: Ataka

Kuzika guno gubairweho abakuru ebitinisa bakwaho kana nambala hali omukras omukazi murukurato rukurure hangabwe nyamasa za kibale omkyara Annette Nabaduka abembezi bedini abakozi ba government abeka yo mugenzono abaziki nyamwinga abesoro leizahamu kuba ni bahegera omubiri gwe kando moyo gwa mugenzi desteo kya yune mukama guhumuze omubusinge amen. Omukuru magazi Jamada Francis omukwaso bendera ikitebe kya NRM hakika rukyo warigo rukuraturu nyamasaza kando mukurasi murukuraturu nyamasaza ya Kagadi hawa ibohora lia kabamba. Achigumize nkoku hakuichagumiza amuno kwanjaga kwe okunyakuli mkote haiguru nyamasa hoima na gambangu nikika buhika. Kandi koteno niyo kuija kuba niye ikire. Okumaraho akatabashanga kano akali mukaruru kwa warigo rukuraturu nyamasa za ya Kagad. Jamada kiolekire nko kukwanjaga kwa kuno ya kwa ireyo obokuro rangu ya linda obwesimbu omumuli mogokoma. Nokuro rangu bulikaru rukona katairo kabazire kasobora kumani kabaru. Omkuro na kiolekire obugumu nko ku koti haigureno. Ekuija kuwa nekora hansonge numubuingani za kani numumazima akioleke sankoku ya singiri kikaru kyo warigi asigikira muhendo gobururo obu ya tongiri. Omkiru na kisawa ili nkoku okuchuamu kuhanjagira mubiragiro kikaba nikisemera okora hansonge ziku hauka nezikurugira omukaruru nokuro rangu demokrasia teka mwetinisa hamu nokondera kiragiro.

Hamneka zinu. Lekaza bagenzi bana. Mishemburo. Kabarode. Sebuguwa mamari. Yakoba Rakandi Kamyange. Hobbies and Ojis St. Jude Bila Senior Splendid School. Na Progressive SNC. Mutunguru Primary School. Aba Kristu. Aba Kabarode. Sabu. Nenikiriza zinde. Wataka wakabarodi bina e. Rutuza palishu mkako mabale. Burura inywena. Tumhimbi se David. Akubabikira bambi. Owasi mungu mikiriza umalilo. Lakini. Kabarebe Ernest. Mutabani wa Kinubi. Wakarambi Elson Rasabu Kaunte. Narango kura kwente ye. Enteni. Eiba ibide kiro. Enteni nkoto. Ya blaka. Eine na kanu. Kanu miovu. Eine na kanu mikayo. Ente ya. Egenzelege kiro. Neniro kuba. Omafamu. Gaka yembe. Nakabingo. Rugashari. Bula wiragazo kona. Na chaka badima na andu wana. Saku bayo. Omafamu ezo. Ente ya. Nikiana kiayo. Aragiwa nekisembra kwa semko nebili. Chari mwebali munu. Kumuyamba. Ente kinzele nekiana. Aragiro tera 0 0 ina. Atanu na mnana. Kinana na mkaga. Ana na mnana. Orundo tera 0. Ohandike musanju musanju. Musanju musanju. Ote musanju ena. Atogu mzemu asatu na ina. Chukumiki nana na ina. 0, msanju na msanju. Again msanju na msanju. Asatu na ina. Ikumi na mnana. Ina. Mumu ya mbaba rungingu maangure kisembo. Arana enteyo. Ya kabarebe ilunesi. Mtabani wa Kinubi. Au karambiru suwanu brura. Kisembo chamanu munu. Muno. Muno muno. Kabarebe ilunesi. Mtabani wa Kinubi. Nwe akuranga. Hati nekyo. Yurangu vya itugarukira. Huye ya banatera. Hati kanikaka hili nasora kutere simu. Yurangu vigarukira. Hadakika ikumina ineza kara wa saibiri za kaisika hati. Kanda bisomere. Mbaile Johan babea atenye. Msasi nenyewe na vina kufirilo. Mahanu mnu mnu mnu. Chibi mnu vambi. Msasi yovu. Kama magumye. Yurangu kutuwa saku marira tutio. Kanda talindampe raba rungi. Aba ndi ndire kwika utuwa ita itana nyenkia.

Aha, leka tugaruke nente kaniza kurugamu watu. Watu credit. Kitongole kia